گفت، شیطانی فرمو گفت فوفا یالا دفا نیک افو یالا نیکل فروت که خالت بکن بفا یالا نیکل ادونا فای نیک یالا سخال بفکه ادونا چی نیک دیگلو وی مولی گنل دیگلو القرآن مولی گنل دیگلو واراتی